ասրված հրագրում դուք կարող եք լսել։ Ադրբեջանի ռազմավարական առավելությունը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոշնդոտներից մեկն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պայթպրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Նոր դարաշրջանի տարածաշրջանային զարգացման առաջնահերթությունները։

Şarmak Mehmet Havurtoma. Adır Beçeni Razan Varakan Arabiyalıçana. Globaltında sakan harabi ürsünleri popu oksiyonları avandakan harifdrayın uxeneri aile trankları voronuma yevmişler açışlanayın harabi ürsünleri verakar uçuma zgalorian poxelen Evrasiyayı transportayın ev logistik kartası. Aysamatı kusum arevelt nuare mutka kapoğ meci meci haytni evorpes transkaspiya meci azgayın transportayın yertuğu himnakan harabi ürsün ayın evoran istek uçumi aile trankayın ev çıkunka paysiye ev Evropayı meçev. Yertuğu kare uçumi aile trankayın ev çıkunka paysiye ev Evropayı meçev. Yertuğu Karevoru akına isimli kadr beçanlı. Meriyer kiri dir ki kaspi savazanım. Arevel karev mutke füsi sarevo usneri hatman ketum. Gıtnı ve ulu vayrinç pesnaye verçin tarinerin. Transportayın yen takarus vasturum katarvas hoşorunar durumları. İlaveliyen ambram pıdınıl adır beçeni dir kere. Adır beçana darum et arasaşani himnakan transportayın hangu isneri isimli ka. Ne kamakarko miyavur ulov gir katu genere, mayru genere, navahangi isneri ev logistik naravorçunları. Bakvumans kasvas sevzovenev kaspiyan berneri forum. Mir Kuazar Ksanvet, Mijansınır, Yentakarus Fasınır, Nırdrumlar, Mijazgayın Konferansı, Nuypes Aysira Kanutyan, Sutişnari Smekne. Numan Hartaknırı, Vurons Masnak Sumentar Berir Kırnari Narkayatçınır, Sutişnari Svor, Transportayı Mijansınır, Aylevi Smeye Logistikayı Harşçın. Aylkari Vurdarın, Xaum Tındasakan Hamogor Sakutyan, Nırdrumları Yevtaraca Şanayın Anvıtan Gutyan Arumov. Nahalgah İlham Aliyevi Riyeluk Nurum Bazmitsın Gıçeli, Adırbeçeni Dir Kuruşu Mayıs Gorsun Tatsum. İnşpes Naşali Petutyan Rekavarı, Երկրի աշխարհագրական դիրքը զգալի առավելություն է ստեղծում ԱՍԵ-ի և Եվրոպայի միջև կապի ապահովման գործում։ Սակայն այս առավելությունը իրական տնտեսական հնարավորությունների վերածող հիմնական գործոններից մեկը տարիների ընթացքում ստեղծված ժամանակակից ենթակառուցվածքներն են։ Միջիմիջանցքում Ադրբեջանի դերը որոշող հիմնական նախագծերի շարքում առանձնատուկ տեղ են զբաղեցնում Բաքվի միջազգային ծովային առևտրի նավահանգիստը։ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին երկրում վերանորոգված ավտոմոբիլային մայրուղիները։ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս գծի Լայնում մեծացնում է միջանցքի բեռնափոխադրման հնարավորությունները։ Կասպիս ծովով տեղափոխումը ապահովող ծովային ենթակառուցվածքը կարևոր կապ է ստեղծում կենտրոնական Ասիայի և Հարավային Կովկասի միջև։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի մեծ առևտրային նվատորմը, նավահանգստային հնարավորությունները, մաքսային և սահմանային ընթացակարգերի կատարելագործումը, ինչպես նաև լոգիստիկ համակարգերի թվայնացումը թույլ են տալիս ավելի արագ և արդյունավետ կազմակերպել տրանսպորտը։ Այսպիսով Ադրբեջանի առավելությունը միայն աշխարհագրական դիրքում չէ։ Աշխարհագրությունը լրացվում է ենթակառուցվածքներով, իսկ ենթակառուցվածքները քաղաքական կայունությամբ և տարածաշրջանային համագործակցությամբ։ Հենց այս գործոնների միասնությունն է, որը երկրի դերը միջի-միջանցքում բարձրացնում է ռազմավարական մակարդակի։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոշնդոտներից մեկը այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Պատերազմում հաղթող կողմը երբեք խաղաղություն չի առաջարկում, բայց մենք գնացինք այս քայլի։ Ադրբեջանը նաև մշակել է խաղաղ գործընթացի սկզբունքները։ Այս մասին Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի հիմնական խոշնդոտը միջազգային համաժողովում ասել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Էլնուր Մամեդովա։ Խոսելով խաղաղության ճանապարհին առկա խոշնդոտների մասին, պետք է հիշել, որ 30 տարի ադրբեջանական տարածքները գտնվում էին հայկական օկուպացիայի տակ։ Հողոր օկուպացիայի ստացագրելուց հետո մենք խաղաղության մասին առաջարկներով Արգեցինք Հայաստան։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոշնդոտներից մեկը այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Երկրորդ խոշնդոտը Հայաստանի սահմանադրության մեջ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներն են։ Եվրամիության դիրքորոշումը և Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները բացասաբար են անդրադառնում Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հեռանկարների մասին։ Այս մասին իր կարծիք նորով կիսվել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Եկիր Ջաներ Շաֆակը մեկնամայելով Հարավային Կովկասում խաղաղության հեռանկարները նաուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի նկատմամբ Բրյուսելի երկակի չափանիշների քաղաքականության վրա, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները վերջին տարիներին ամենառիթով հայտարարում են Երևանին աջակցելու մասին։ Աչքի առաջ է Եվրամիության կուրսի երկակիությունը։ Մի կողմից Եվրամիությունը պայմանագիր է կնքում ադրբեջանական գազի գնումների ավելացման մասին, փաստաթուղթը ստորագրվել է 2022 թվականի Եվրոհանձնաժողովի ղեկավար
var Ursula von der Leyen-i masnakutyan banakutyunneri artyunkneri veraberial. Myus kogmins arten hajort tari 2023 tvakanin Evrakhortan ahayanapas banadzev entunum kochanalov padzhamichosner kirarrel Adrbechani dem. Hamozvatsan vor Evramiutyan yerkrneri veraberumuk kop 29 nakatman noypes zavavorvel e voroshaki khakakan shajanakneri ev gaghaparakan khmberi azdetsyan tak. Haytarel e Ankara-i Evrasiyakan hetazotsneri kentroni nerkayutsich e ishesnalov vor Evramiutyan arashnortnere հրաժարվել են մասնակցել Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիային։ Կողմերի համաժողովի 29-րդ նստաշրջանին այդ կապակցության փորձագետը անդրադարձել է Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, որտեղ նրանք բացմից ցույց արել են երկրի ապագայի համար բնապահպանական օրակարգի կարևորության մասին, սակայն պատվիրակություն չեն ուղարկել COP 29-ը։ Թուրքիան իր հերթին Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շուտապույտ խաղաղության համաձայնագրի կնքման հույս ունի։ Այս մասին հայտարարել է ազգային պաշտպանության

Нахарар Яшар Гюлере Елутинан лов Еркрей Хортаном. Нангацеле вор Ерне лов Мекас Еркупетусенска Збунтиц, Менкмиш Кагнацен Егал Мерих Парнери Кохин, Анна Дрбечени Кайнуцян, Вориан Ватангуцюна Барекетцюн, Амбажана Мери Еркриан Ватангуцюниц. Айтпесе Лине Луя Усеет Асали Нахарара. На Турка Камбана Канвана Леуш, Вори Врагу Сендунум, Евваставамен Наев Барекаму Ехпарякан Еркарнара. Андрадар лов Сириюм Теунецов Вечин Редар Снарин Нахарара Нгацеле вор Бекишнарин Тульчента Октвел, Еркурм Стесвас Анкаюни Ревичайкиц. Менг Мотен Кадр Бечени Фаестани Мичев Хауцян Хаснелун. Искайс Масин Хайтарили, Туркей, Артгош Нахарар Хакам Фидана. Туркей Азгай Мерчови, Еркуазар Ксанин Твакани, Бюджей Кнаркум Нарижаманак. Нанашеле Ворхара Фаенко, Тарацашани Заргасмана, Евнор Нараворцю Неркастерси. Туркян Аджаксуме Боло Джанкерин Айсгорсан Тацом. Мери Иркири Аджаксуме Коумери Мичев Банаксунери, Ворон Кантануме Ерком Химунгнаров Ара. Միջնորդների Բաքվում ամնի դեսպանատունը չի պատասխանել ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների հարցին Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Վաշինգտոնի հնարավոր քայլի մասին այլ միայն նշվել է ինչ որ առաջարկվող նախագծը օկուպացիայի ստեղծագրված առասնորում Արավել եւս ամնի դեսպանատունը իր պատասխանով փորձել է մոլորեցնել հանրությանը Մենք կարծում ենք որ այս պատասխանով դեսպանատունը ցույց տվեց թե որքանով է նա իսկապես հարգում խոսքի եւ կարծիքի ազատության սկզբունքները որոնց մասին միշտ խոսում է միացյալ նահանգները։ Ցավոք Ամերիկայի միացյալ նահանգները նույնպես անտեսում է Հայաստանից ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ ՆԱՄԿ-ը նույնպես անտեսում է Հայաստանից ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ ՆԱՄԿ-ը, որը մենք ուղարկեցինք ամնի պետքարտող Անտոնի Բլինքենին անցյալ տարվա ապրիլին, խնդրելով աջակցել մեր վերադարձ իրավունքին, մինչև հիմա մնում է անպատասխան։ Բայց դրա փոխարեն ամերիկյան կառավարությունը բազմից բարձրացրել է մի շարք մտածածին հարցեր մարդու իրավունքների պատրվակով։ Հայտնի է, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգների ներկայիս վարշակազմը մարդու իրավունքների և մշակութային ժառանգության թեմաները հիշեցնում է միայն Ադրբեջանի հասցեին կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի ներկայիս վարշակարգի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը և կոչ ենք անում վերջդալ նրա կողմնակալ քաղաքականությանը, ինչպես նաև պատասխանել պետքարտուղ Անտոնի Բլինքենին ուղարկած նամակին։ Հուսով ենք նաև, որ Թոմ Լանտոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի կրոնական ազատության հանձնաժողովի և այլ կառույցների հաջորդ լուսումներում կապահովվի արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։

առաջնային ցյունները։ Ադրբեջանի համար գյուատնտեսությունը ոչ միայն տնտեսական ոլորտ, այլև բարենային անվտանգության տարածաշրջանային զարգացման և ռազմավարական կայունության հարց։ Չնայած վերջին տարիներին իրականացված ենթակառուցվածքային նախագծերն ու պետական ծրագրը լուրջ խթան են տվել գյուատնտեսական ոլորտի զարգացմանը, նոր մարտահրավերները պահանջում են ավելի համակարգված մոտեցում առաջիկա ժամանակահատվածում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից գյուատնտեսության նվիրված հանդիպման ժամանակ հնչեցված ուղերձները նույնպես ցույց են տալիս, որ այս փուլում որոշվում են հիմնական առաջնահերթությունները։ Պետության ղեկավարը հանդիպման ժամանակ նշել է, որ չնայած տարածաշրջաններում գազի, էլեկտրոէներգիայի, ջրի և ճանապարհային ենթակառուցվածքները մի ժամանակ լուրջ խնդիրների էին բախվել, իրականացված նախագծերի արդյունքում ընդլայնվել են տարածաշրջաններում կենսամակարդակի և արտադրության հնարավորությունները և ձևավորվել է գյուատնտեսության զարգացման կարևոր հիմք։ Նախագահը ընդգծել է, որ բամբակի մշակության, շրջապահության, պնդուկի մշակության, խաղողագործության և այլ ոլորտներում պետական ծրագրերը լուրջ խթան են տվել գյուատնտեսական ոլորտին։ Սուբսիդիաների, արտոնյալ վարկերի, սարքավորումների և պարարտանյութերի աջակցության շնորհիվ բամբակի արտադրությունը 20,000 տոննայից աճել է մինչև 360,000 տոննա, իսկ շրջապահությունը վերականգնվել է։ Այնուամենայնիվ, պետության ղեկավարը մտահոգություն է հայտնել վերջին տարիներին գյուատնտեսության ոլորտում նկատվող լճացման վերաբերյալ և հայտարել, որ կպատրաստվի 2026-2030 թվականները ներառող նոր պետական ծրագիր։ Խորհրդակցության ժամանակ հատուկ ուշադրության կենտրոնը մեր բարենային անվտանգության հարցը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ ցորենի ինքնաբավության մակարդակը ներկայումս կազմում է ընդամենը 55% և տարեկան երկիրը ներմուծում ավելի քան 1 միլիոն տոննա ցորեն։ Պետության ղեկավարը ընդգծել է ներմուծումից կախվածություն նվազեցնելու կարևորությունը և կոչ արել ներդրողներին ներդրումներ կատարել երկրում ներմուծվող արտադրանքի արտադրության մեջ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթում ընդգծել է մասնավորապես Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրի շրջաններում իրականացվող ջրային և հողային վերականգնման նախագծերի ռազմավարական նշանակությունը։ Պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ ազգագրված տարածքներում

Գյուղատնտեսության զարգացման առաջին քայլերից մեկը ջրային ենթակառուցվածքների վերականգնումն է։ Այս համատեքստում վերակառուցվել են Սուգովուշանի, Սարսանգի, Խաչանչայի, Զաբուխչայի ջրամբարները։ Իսկ Բարգյուշադի և Հակարիի ջրամբարների շինարարությունն ներկայումս ընթացքի մեջ է։ Նախագահը նշել է, որ Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը այն շրջաններն են, որտեղ ձևավորվում է Ադրբեջանի ջրային պաշարների մոտավորապես 25%-ը, և այստեղ իրականացվող նախագծերը կարևոր դեր կխաղան ոչ միայն այս տարածքների, այլև շրջակա շրջանների ջրամատակարարման գործում։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է. Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը զավթիչներից ազատագրելուց հետո մենք անմիջապես սկսեցինք այնտեղ ջրամբարների վերականգնումը, և Քյունդելանչայի ջրամբարների թիվը այժմ հասել է 3-ի։ Վերակառուցվել են Խաչանչայի, Ապասուգովուշանի, Սարսանգի, Զաբուխչայի ջրամբարները։ Դրանք խորհրդային տարիներին գոյություն չունեին, հիմա ընթանում է Բարգյուշադի և Հակարիի ջրամբարների կառուցումը։ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում ձևավորվում է մեր ջրային պաշարների 25%-ը։ Հնարավոր կլինի դրանք արդյունավետ օգտագործել և ջրով ապահովել, ինչպես այդ այնպես էլ մյուս շրջանները, որովհետև երբ մեծ առաջնորդ հիդրալիվի նախաձեռնությամբ ստեղծվեցին Սարսանգի և Սուգովուշանի ջրամբարները, նպատակն էր ջրով ապահովել Ղարաբաղի սահմաններից դուրս գտնվող 7-8 շրջանների։ Այդ ժամանակ օկուպացիայից հետո հայերը կտրեցին մեր ջուրը, այժմ մեկ ջրանցք է գործում, մեկ այլ ջրանցք է կառուցումը շարունակվում է, և այդպիսով ջուրը կմատակարարվի 8 շրջանների մոտ 100 000 հեկտար հողատարածքի։ Պետության ղեկավարի խոսքով անցյալում հայկական օկուպացիայի հետևանքով շրջանի ջրային պաշարները օգտագործվել են որպես Ադրբեջանի դեմ ճնշման միջոց, սակայն այժմ այս խնդիրը վերացվում է, և հազարավոր հեկտար հողեր նոր ջրանցներով կվերադարձվեն մշակման։ Պետության ղեկավարի ելույթում նշել է, որ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում ժամանակակից ոռոգման համակարգերի ստեղծումը, ինտենսիվ ագեգործության զարգացումը և գյուղատնտեսական արտադրության ընդլայնումը կլինեն ապագա պետական ծրագրի հիմնական ուղղություններից մեկը։ Հաղորդումը վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Հասարված հրագրում դուք կարող եք լսել։ Ադրբեջանի ռազմավարական առավելությունը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոշնդոտներից մեկն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Նոր դարաշրջանի տարածաշրջանային զարգացման առաջնահերթությունները։

Şarmat Mehmet Ağurtoma. Adırbeceni razım var akan Arabiyalıçyona. Globaltında sakan Arabiyalıçyona ripop oksiyonları avanda akan Arabiyalıçyona uxanırı aile trankları voronuma yevmişlara çaşlanayın Arabiyalıçyona riverak arutuma zgalorium poxelen Evrasiyayı transportayın ev logistik kartası. Aysamatak suma revelt nuare mutka kapog meci mecanskı zerke berum avelio aveli mesna şanak otsyon. Meci mecanski vor haytne vor pes transkaspia mecazgayın transportayın yertuğu himnakan Arabiyalıçyona aynı voran istekçume aile trankayın yevçikunka paysiye ev Evropayı meçev. Yertuğu Karevoru akına isme kadar bir canlı. Meriyer kiri dir ki kaspi savazanım. Arevel karev mutke füsi sarevo otsin rihat manketum. Gıtnı velu vayrinç besnaye verçin tarinerin. Transportayın yen takarus vasturum katarvaz hoşorunar durumları. İlaveliyen ambram pıdınıl adır beçeni dir kere. Adır beçene darım et arasaşlanı himnakan transportayın hangu isna isme ka. Nekama karkum miyavur iluv yer katu genarı, mayru genarı, navahangisnar yev logistik naravortsunarı. Bakvumanska svasıv zovenev kaspiyan bernari forum. Kriyaş Karagrakan dirk az galera verutyun estaqsum Asiyaya ve Avropaya miçev kapya pohuman gorsum. Sakayna saravelutyuna irakantanda sakan naravortsyuna riveratsio himnakan gorsonna resmeka tarinerin taskum stelsva jamana kaketsien takarus vasknernen. Miçi miçanskum adırbeçeni dırı vuruşu himnakan nahagatsari şarkum raznatuk tığın zbağasun bakvi miçezgayin tsovayin arevtrina vahangista. Baku Tbilisi Kars yerka tuğin yerkurum veranuruk vats avtomobilayin mayruğinara. Baku Tbilisi Kars gatsien Лайном месасуми миченски берна похадрман наравочунара Касписовов тга похома поховцовайен такарусваска каревор капестелцум кентронакан Асие Фарафаенков Касимичев Пемнушамана кадр бечени месарев траен новаторма Навхангастаен наравочунара Максаенев саманаен тацакар кери катайла горсома Инчпеснаев логистик хамакар кери твайнацума Туйлентарис Авели Арагиев Артунавет Касмакерпел транспорта Касписов адр бечени аравелуцуни миен рашхарагракан диркумче Ашхара Գրությունը լրացվում է ենթակառուցվածքներով, իսկ ենթակառուցվածքները քաղաքական կայունությամբ և տարածաշնային համագործակցությամբ։ Հենց այս գործոնների միասնությունն է, որը երկրի դերը միջի-միջանցքում բարձրացնում է ռազմավարական մակարդակի։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոշնդոտների ցանկային է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Պատրաստվում հաղթող կողմը երբեք խաղաղություն չի առաջարկում, բայց մենք գնացինք այս քայլի։ Ադրբեջանը նաև մշակել է խաղաղ գործընթացի սկզբունքները։ Այս մասին Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի հիմնական խոշնդոտը միջազգային համաժողովում ասել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Էլնուր Մամեդովա։ Խոսելով խաղաղության ճանապարհին առկա խոշնդոտների մասին, պետք է հիշել, որ 30 տարի ադրբեջանական տարածքները գտնվում էին հայկական օկուպացիայի տակ։ Հողոր օկուպացիայից հաստատագրելուց հետո մենք խաղաղության մասին առաջարկներ ուղարկեցինք Հայաստան։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոշնդոտներից մեկ այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր

դեր քերեց։ Երկրորդ խոչընդոտը Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներն են։ Եվրամիության դիրքորոշումը եւ Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները բացասաբար են անդրադառնում Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հեռանկարների մասին։ Այս մասին երկարաթեքնորով կիսվել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Բեքիր Ջաներ Շաֆակը մեկնամայելով Հարավային Կովկասում խաղաղության հեռանկարները։ Նա ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի նկատմամբ առաջնորդները վերջին տարիներին ամենառիթով հայտարարում են Երևանին աջակցելու մասին։ Աչքի առաջ է Եվրամիության կուրսի երկայնքությունը։ Մի կողմից Եվրամիության

Սնարքիր արել Ադրբեջանի դեմ։ Համոզված են, որ Եվրամիության երկրների վերաբերմունքը քաղաքական բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Մյուս կողմից արդեն հաջորդ տարի 2023 թվականին Եվրախորհրդարանը հայանպաստ բանաձև է ընդունում կոչանալով պատժամիջոց Սնարքիր արել Ադրբեջանի դեմ։ Համոզված են, որ Եվրամիության երկրների վերաբերմունքը COP29 նկատմամբ նույնպես ձևավորվել է որոշակի քաղաքական շրջանակների և գաղափարական խմբերի ազդեցության տակ։ Հայտարել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի ներկայացած ցույցը իշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները հրաժարվել են մասնակցել Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիային։ Կողմերի համաժողովի 20-րդ նստաշրջանին շրջանին այդ կապակցության փորձագետը անդրադարձել է Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, որտեղ նրանք բացմից սայտարել են երկրի ապագայի համար բնապահպանական օրակարգի կարևորության մասին, սակայն պատվիրակություն չեն ուղարկել COP29-ը։ Թուրքիան իր հերթին հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շուտապույտ խաղաղության համաձայնագրի կնքման հույս ունի։ Այս մասին հայտարել է ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ելույթ երկրի խորհրդարանում։ Նա ընդգծել է, որ ելնելով մեկ ազգ երկու պետության սկզբունքից մենք միշտ կանգնած ենք եղել մեր եղբայրների կողքին հանադրբեջանի կայունության, որի անվտանգությունը բարեկեցությունը անբաժան է մեր երկրի անվտանգությունից։ Այդպես էլ լինելու է, այս է հետ ասել է նախարարը։ Նա թուրքական բանակը անվանել է ուժ, որի վրա հույս են դնում և վստահում են նաև բարեկամ ու եղբայրական երկրները։ Անդրադառնալով Սիրիայում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների, նախարարը ընդգծել է, որ ահաբեկիչներին թույլ չեն օգտվել երկրում ստեղծված անկայուն իրավիճակից։ Մենք մոտ ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հասնելուն, իսկ այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Թուրքիայի ազգային մերժովի 2025 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ։ Նա նշել է, որ հարավային Կովկասում խաղաղության համար հույսի շող կա։ Խաղաղության ապահովումը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը և նոր հնարավորություններ կստեղծի։ Թուրքիան աջակցում է բոլոր ջանքերին այս գործընթացում։ Մեր երկիրը աջակցում է կողմերի միջև բանակցությունների, որոնք ընդառնում են երկկողմ հիմունքներով առանց միջնորդների։ Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը չի պատասխանել ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների հարցին Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Վաշինգտոնի հնարավոր քայլի մասին, այլ միայն նշվել է ինչ-որ առաջարկվող նախագծեր օկուպացիայի ստեղծագրված տարածքներում։ Առավել ևս, ԱՄՆ-ի դեսպանատունը իր պատասխանով փորձել է մոլորեցնել հանրությանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատասխանով դեսպանատունը ցույց տվեց, թե որքանով է նա իսկապես հարգում խոսքի և կարծիքի ազատության սկզբունքները, որոնց մասին միշտ խոսում է Միացյալ Նահանգները։ Ցավոք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես անտեսում է Հայաստանից ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ Նամակը, որը մենք ուղարկեցինք ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին անցյալ տարվա ապրիլին, խնդրելով աջակցել մեր վերադարձ իրավունքին, մինչև հիմա մնում է անպատասխան, բայց դրա փոխարեն ամերիկյան կառավարությունը բազմից զբարձրացրել է մի շարք մտածածին հարցեր մարդու իրավունքների պատրվակով։ Հայտնի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը մարդու իրավունքների և մշակութային ժառանգության թեմաները հիշեցնում է միայն Ադրբեջանի հասցեին կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակարգի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը և կոչ ենք անում վերջդալ նրա կողմնակալ քաղաքականությանը, ինչպես նաև պատասխանել պետքարտուղարի Անտոնի Իրավունքների հանձնաժողովի, կրոնական ազատության հանձնաժողովի և այլ կառույցների հաջորդ լսումներում կապահովի արմենյան ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Ողջ արմենյան ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։

ստեղծությունները։ Ադրբեջանի համար գյուատնտեսությունը ոչ միայն տնտեսական ոլորտ, այլև բարենային անվտանգության տարածաշնային զարգացման և ռազմավարական կայունության հարց։ Չնայած վերջին տարիներին իրականացված ենթակառուցվածքային նախագծերն ու պետական ծրագրերը լուրջ խթան են տվել գյուատնտեսական ոլորտի զարգացմանը, նոր մարտահրավերները պահանջում են ավելի համակարգված մոտեցում առաջիկա ժամանակահատվածում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից գյուատնտեսության նվիրված հանդիպման ժամանակ հնչեցված ուղերձները նույնպես ցույց են տալիս, որ այս փուլում որոշվում են հիմնական առաջնահերթությունները։ Պետության ղեկավարը հանդիպման ժամանակ նշել է, որ չնայած տարածաշրջաններում գազի, էլեկտրաէներգիայի, ջրի և ճանապարհային ենթակառուցվածքները մի ժամանակ լուրջ խնդիրների էին բախվել, իրականացված նախագծերի արդյունքում ընդլայնվել են տարածաշրջաններում կենսամակարդակի և արտադրության հնարավորությունները և ձևավորվել է գյուատնտեսության զարգացման կարևոր հիմք։ Նախագահը ընդգծել է, որ բամբակի մշակության, շրջապահության, պնդուկի մշակության, խաղաղագործության և այլ ոլորտներում պետական ծրագրերը լուրջ խթան են տվել գյուատնտեսական ոլորտին։ Սուբսիդիաների արտոնյալ վարկերի

Կավորումների եւ բարարտանյութերի աջակցության շնորհիվ բամբակի արտադրությունը 20,000 տոննայից աճել է մինչև 360,000 տոննա, իսկ շրամապահությունը վերականգնվել է։ Այնուամենայնիվ, պետության ղեկավարումը տաքսյունի հայտնել վերջին տարիներին գյուղատնտեսության ոլորտում նկատվող լճացման վերաբերյալ եւ հայտարել, որ կպատրաստվի 2026-2030 թվականները ներառող նոր պետական ծրագիր։ Խորհրդակցության ժամանակ հատուկ ուշադրության կենտրոնը մերբարենային անվտանգության հարցը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ ծորենի ինքնաբավության մակարդակը ներկայումս կազում է ընդամենը 55%, և տարեկան երկի նրմուծումից կախվածություն նվազեցնելու կարևորությունը, և կոչ արել ներդրողներին ներդրումներ կատարել երկրում նրմուծվող արտադրանքի արտադրության մեջ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթում ընդգծել է մասնավորապես Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրի շրջաններում իրականացվող ջրային և հողային վերականգնման նախագծերի ռազմավարական նշանակությունը։ Պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ ասագրված տարածքներում գյուղատնտեսության զարգացման առաջին քայլերից մեկը ջրային ենթակառուցվածքների վերականգնումն է։ Այս համատեքստում վերակառուցվել են Սուգովուշանի, Սարսանգի, Խաչանշայի, Զաբուխչայի ջրամբարները, իսկ Բարգյուշադի և Հակարիի ջրամբարների շինարարությունը ներկայումս ընթացքի մեջ է։ Նախագահը նշել է, որ Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը այն շրջաններն են, որտեղ ձևավորվում է Ադրբեջանի ջրային պաշարների մոտավորապես 25%-ը, և այստեղ իրականացվող նախագծերը կարևոր դեր կխաղան ոչ միայն այս տարածքների, այլև շրջակա շրջանների ջրամատակարարման գործում։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է. Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը զավթիչներից ազատագրելուց հետո մենք անմիջապես սկսեցինք այնտեղ ջրամբարների վերականգնումը, և Քյունդելանչայի ջրամբարների թիվը այժմ հասել է 3-ի։ Վերակառուցվել են Խաչանշայի, Ապասուգովուշանի, Սարսանգի, Զաբուխչայի ջրամբարները։ Դրանք խորհրդային տարիներին գոյություն չունեին, հիմա ընթանում է Բարգյուշադի և Հակարիի ջրամբարների կառուցումը։ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում ձևավորվում է մեր ջրային պաշարների 25%-ը։ Հնարավոր կլինի դրանք արդյունավետ օգտագործել և ջրով ապահովել, ինչպես այդ այնպես էլ մյուս շրջանները, որովհետև երբ մեծ հրաշնորթ հիդրալիվի նախաձեռնությամբ ստեղծվեցին Սարսանգի և Սուգովուշանի ջրամբարները, նպատակն էր ջրով ապահովել Ղարաբաղի սահմաններից դուրս գտնվող 7-8 շրջանների։ Այդ ժամանակ օկուպացիայից հետո հայերը կտրեցին մեր ջուրը, այժմ մեկ ջրանցք է գործում, մեկ այլ ջրանցքի կառուցումը շարունակվում է, և այդպիսով ջուրը կմատակարարվի 8 շրջանների մոտ 100,000 հեկտար հողատարածքի։ Պետության ղեկավարի խոսքով, անցյալում հայկական օկուպացիայի հետևանքով շրջանի ջրային պաշարները օգտագործվել են որպես Ադրբեջանի դեմ ճնշման միջոց, սակայն այժմ այս խնդիրը վերացվում է, և հազարավոր հեկտար հողեր նոր ջրանցներով կվերադարձվեն մշակման։ Պետության ղեկավարի ելույթում նշել է, որ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում ժամանակակից ոռոգման համակարգերի ստեղծումը, ինտենսիվ այգեգործության զարգացումը և գյուղատնտեսական արտադրության ընդլայնումը կլինեն ապագա պետական ծրագրի հիմնական ուղղություններից մեկը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական հաջողությունները կայուն բնույթ են կրում. Թուրքական պետությունների կազմակերպություն միասնություն զարգացում եվրոզոնվարական ապագա։ Թումո վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտարարվել է 23 զանգվածային գերեզման։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական հաջողությունները կայուն բնույթ են կրում։ Անկախ և սկզբունքային արտաքին քաղաքականություն վարող Ադրբեջանը վերջին տարիներին հանդես է եկել որպես տարածաշրջանային զարգացման առաջատարուժ և միջազգային ասպարեզում ձերքերել հուսալի գործընկերոջ ամբավ։ Ինչպես բազմից ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի խոսքը այդքան կշիռ ունի, որքան նրա ստորագրությունը։ 44-օրյա հայրենական պատերազմում տարածաղ տանակը և 2023 թվականին ինքնիշխանության լիակատար վերականգնումը երկրի անկախ քաղաքականության և ազգային շահերի վրա հիմնված իր քրոշման Սանիշներն են։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություններն են ազգային ինքնիշխանության պաշտպանությունը, տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության ապահովումը, միջազգային իրավունքի նորմերի հարգումը, ինչպես նաև բազմակողմ և բազմավեկտոր համագործակցության խթանումը։ Երկիրը բոլոր պետությունների հետ հարաբերությունները կառուցում փոխադարձ արգանքի և հավասարության սկզբունքների հիման վրա, հրաժարվելով գործել որևէ այլ պետական թելադրանքով։ Գլոբալ և տարածաշրջանային փոփոխվող իրողությունների ֆոնին Ադրբեջանը ելավել ամրապնդում իր կապերը կենտրոնական Ասիայի և թուրքական աշխարհի երկրների հետ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի այցը Ղրղստան և նրա մասնակցությունը Բիշկեքում կայացած ՇԿ + ձևաչափով հանդիպանը ևս մեկ օրինակ ծառայեցին այն կարևորության, որ Ադրբեջանը վերագրում է բազմակողմ դիվանագիտությանը։ Իր ելույթներում պետության ղեկավարը ընդգծել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի կատարման միասնական մեխանիզմի ստեղծման և ՄԱԿ-ի շրջանակներում բարեփոխումների իրականացման կարևորությունը։ Ադրբեջանի դիվանագիտական Նախաձեռնությունները նույնպես արդյունավետ բնույթ են կրում։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ գործող Յակիմ Մեսկի խմբի գործընթացը և դրա հետ կապված կառույցների լուծարումը նշանակալի զարգանում է, որը արտացոլում է հետհակամարտային շրջանի նոր իրողությունները։ Թուրքիայի դրազնվարական դաշինքը և թուրքական աշխարհում միասնության ամրապնդում առանձնատուկ տեղ են զբաղեցնում մեր երկրի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերությունները զարգանում են մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի հիման վրա։ Միաժամանակ թուրքական պետությունների կազմակերպության աջող հեղնակությունն ու համագործակցության նրույժը նպաստում են քաղաքական, տնտեսական, տրանսպորտային, էներգետիկ, պաշտպանական և այլ ոլորտներում թուրքական ազգերի միջև կապերի ընդլայնմանը։ Տրանսպորտային և լոգիստիկ նախագծերը նույնպես վրճարող դեր են խաղում Ադրբեջանի միջազգային ասպարեզում աճող դիրքի հարցում։ Գտնվելով արևելք արևմուտք և հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցների խաչմերուկում, երկիրը վերածվում է Եվրոպան և Ասիան կապող կենսական նշանակություն ունեցող տրանսիտ հանգույցի։ Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղին անդրկասպյան բեռնափոխադրումները և Զանգեզուրի միջանցքի հեռանկարները ելավելի է մեծացում Ադրբեջանի նշանակությունը տարածաշրջանային և գլոբալ տրանսպորտային հաղորդակցության ոլորտում։ Այս ամենը

Կայումյան մասին, որ Ադրբեջանյան կախ և սկզբունքային արտաքին քաղաքականությունը, որը հիմնված ազգային շահերի վրա, ծառայում է երկրի միջազգային դիրքերի ամրապնդմանը, նոր գործընկերությունների հաստատմանը և տարածաշնային համագործակցության ընդլայնմանը։ Անկասկած, արդարության միջազգային իրավունքի և փոխադարձ վստահության վրա հիմնված այս քաղաքականության հաջողությունները շարունակական կլինեն նաև ապագայում։ Մերձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Թուրքական պետությունների կազմակերպություն միասնություն զարգացում եվրազանվարական ապագա։ Այսօր թուրքական պետությունների կազմակերպությունը ոչ միայն խոսքի տեր է Եվրասիական տարածքում, այլև կարևոր աշխարհազանվարական և տնտեսական հզոր կենտրոն։ Եթե նախորդ փլրում թուրքական պետությունների կազմակերպությունը ավելի շատ ուշադրություն էր գրավում իր մշակութային հումանիտար համագործակցության ձևաչափով, ապա այսօր կազմակերպությունը դարձել է բազմակողմանի ռազմավարական դաշենք, որը դիտարկվում է համաշխարհային մասշտաբով և ընդգրկում է կենսականորեն կարևոր ոլորտներ, ինչպիսիք են արտաքին քաղաքականությունը, անվտանգությունը, տրանսպորտային լոգիստիկան, էներգետիկան և թվայնացումը։ Անկասկած Ադրբեջանի գործունեությունը հատուկ կշռի է որոշիչ դեր ունի թուրքական պետությունների կազմակերպության այս գլոբալ աճի դինամիկայում։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջանը հետապնդում է չափազանց համակարգված վճռական և հերատեսգից հանուն թուրքական աշխարհի անսասան միասնության։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի անցկացումը Ղազախստանի հոգևոր մայրաքաղաք համարվող Թուրքեստան քաղաքում ևս մեկ կարևոր էջ բացեց թուրքական աշխարհի ինտեգրման պատմության մեջ։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը, որը գագաթնաժողովի մասնակցում էր իր գլխավորած պատվիրակությամբ, իր ելույթում անդրադարձավ շատ կարևոր աշխարհաքաղաքական պահերի։ Պետության ղեկավար հատկապես ընդգծեց, որ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովների պրակտիկան, որն առաջին անգամ Շուշայում հաստատվել է 2024 թվականին, Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ արդեն դարձել է հրաշալի ավանդույթ։ Այսօր կարելի է լիակատար վստահությամբ ասել, որ թուրքական պետությունների կազմակերպության միջազգային ազդեցությունն ու կշիռը արագորեն աճում են, իսկ նրա դերը համաշխարհային քաղաքական և տնտեսական գործընթացներում ամրապնդվում է։ Այսօր թուրքական աշխարհը փոխկապակցված է ոչ միայն մեր ընդհանուր ցակմամբ, այլև Եվրասիայի ապագա քարտեզ ձևավորող հսկայական ենթակառուցվածքային նախագծերով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս ուղղությամբ ձեռնարկած ռազմավարական քայլերը և ապագայի նպատակները արտահայտել է հետևյալ կերպ. Թվային զարգացման ոլորտում թուրքական պետությունների գործակցությունը հաջողությամբ շարունակվում է։ Եվրոպայի և Ասիայի միջև թվային մետաքսի ճանապարհ նախագիծը իրականացվում է։ Առաջիկա միսերին նախատեսվում է շահագործման հասնել Ադրբեջանի և Ղազախստանի միջև Տրանսկասպյան օպտիկամանրաթելային մալուխային գծը, որը այս նախագծի անբաժանելի մասն է կազմում։ Տրանսպորտի ոլորտում իր համագործակցությունը թուրքական պետությունների հետ ընդլայնվում է։ Ներկայիս համաշխարհային աշխարհաքաղաքական միջավայրում միջի միջանցքի կարևորությունը ավելի է մեծանում։ Իրականացվող Զանգեզուրի միջանցքը կդառնա միջի միջանցքի հիմնական հատվածներից մեկը։ Միջի միջանցքի երկայնքով պարզեցվում է մաքսային ընթացակարգերը։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում մշակված է պերմիտ համակարգը, ապահովում է էլեկտրոնային թույլտվությունների արագ տրամադրումը։ Թուրքական աշխարհը, որը մեր ընտանիքն է, պետք է դառնա 21-րդ դարի ազդեցիկ աշխարհաքաղաքական ուժի կենտրոններից մեկը։ Ադրբեջանը շարունակելու է ջանքեր գործադրել թուրքական պետությունների կազմակերպության ամրապնդման համար։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքեստանի գագաթնաժողովում հնչած յուրաքանչյուր գաղափար ներկայացված յուրաքանչյուր նախագիծ եւս մենք անգամ հաստատեց, որ թուրքական պետությունների միջև եղբայրական կապերն արդեն վերածվում են հսկայական ուժի կենտրոնի, որի հետ պետք է հաշվի առնել համաշխարհային ասպարեզում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ այս միությունը, Ադրբեջանի կողմից կատարված ներդրումները, Զանգեզուրի միջանցքի նման ռազմավարական նախագծերը եւ թվային օրարարությունները աշխարհագրորեն եւ տնտեսապես մոտեցում են թուրքական աշխարհը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

շարունակում ենք մեր հաղորդումը վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտաբերվել է 23 զանգվածային գերեզման։ Ադրբեջանի տարածքների դեմ Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիայի արդյունքում մեր հողերը օկուպացվել են, իսկ այդ տարածքներում ապրող մարդիկ ենթարկվել են ցեղասպանության, անհետացել, գերի են վերցվել և պատանդ են վերցվել։ Հայտնի է, որ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորել է մոտ 4000 ադրբեջանի քաղաքացի, և այսօր Հայաստանը խուսափում է նրանց

Ճակատագրի մասին որևէ տեղեկատվություն տրամադրելուց։ 43 օրի հայկական պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանա-Հայաստանի օկուպացիոն ճիրաններից հաստագրեց իր հողերի մեծ մասը, և 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղ ունեցած տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում ապահովեց իր ինքնիշխանությունը և հասավ տարածքային ամբողջականության իր տարածքներում։ Պատերազմի արդյունքում հաստագրված մեր տարածքներում մենք մեծ ու սարսափելի տեսարանների ականատես դարձանք։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ Մամուլում տեղեկատվության համաձայն անհայտ է առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով անհետ կորած 3890 ադրբեջանցների, այդ թվում 71 երեխայի, 267 կնոջ, 326 տարեցների, ինչպես նաև ռազմագերիների և պատանների կարգավիճակում հայտնված 872 անձանց հետագա ճակատագերը։ Հայտնի է, որ Հայաստանը խուսափում է որևէ տեղեկատվություն տրամադրել մեր գրեթե 4000 քաղաքացիների ճակատագրի մասին, որոնց ճակատագիրը անհայտ է, թե պատերազմից առաջ, թե հետո, Հայաստանը չի ցանկանում քայլ անել այս ուղղությամբ։ Ինչպես գիտեք, նախագահ Իլհամ Ալիևի համապատասխան հանրակայանների համաձայն հաստատված տարածքներում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորած ադրբեջանի քաղաքացիների հավանական գերեզմանները հայտնաբերելու համար որոնողական միջոցառումները դեռևս շարունակվում են։ 2024 թվականի սկզբին Խոջալու քաղաքի կենտրոնում վերականգնողական և վերակառուցման խոշոր աշխատանքների շրջանակներում իրականացված պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է թաղված մարդկային մնացորդների զանգված։ Իհարկե, սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին զանգվածային գերեզմանը չէ, մի քանի զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել այդ տարածքներում։ Նաև պետք է նշել, որ վերջին տարիներին Խոջալուի շրջանի Ֆարուխ գյուղում հայտնաբերված մարդկային մնացորդները ենթադրաբար պատկանում են այն անձանց, որոնք հնատակվել են առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Ֆարուխի բարձունքների և համանուն գյուղի համար մղված մարտերում։ Զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել նաև Ֆիզուլիի շրջանի Աշաղի Սեյդ Ահմեդլի և Աղդամի շրջանի Սարըջալի գյուղերում։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում Շուշայի բանդի տարածքում հայտնաբերվել են մարդկային մնացորդներ, որոնք ենթադրաբար պատկանում են 17 անձի։ Քելբաջար քաղաքում վերակառուցման և վերականգնողական աշխատանքների շրջանակներում իրականացված որոնողական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել է ևս մեկ զանգվածային գերեզման։ 2022 թվականի հոկտեմբերին ռազմագերիների անհետ կորածների և պատանների հարցերով պետական հանձնաժողովը հրապարակեց տեղեկատվություն Խոջավենդի շրջանի Էդելի գյուղում գտնվող զանգվածային գերեզմանի մասին, որտեղ թաղված են 12 ադրբեջանցներ, որոնք սպանել են հայերի կողմից առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Պետք է նաև նշել, որ անհետ կորած ադրբեջանցների վերաբերյալ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան պատշաճ կերպով չգրանցելով կամ հետաքննություն չանցկացնելով, ինչպես նաև նրանց մասին տեղեկատվություն չտրամադրելով, Հայաստանը խախտում է այս փաստաթղթի առնվազն 4 հոդված։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85.

Ire guini meg zaina. Mi jaz gaen radio tsun hing. Դուկլսեցի կադր բիջենի ձայնը միջազգային ռադիո կայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Շարունակ մենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական հաջողությունները կայուն բնույթ են կրում։ Անկախ եւ սկզբունքային արտաքին քաղաքականություն վարող Ադրբեջանը վերջին տարիներին հանդես է եկել որպես տարածաշրջանային զարգացման առաջատար ուժ եւ միջազգային ասպարեզում ձերքերել հուսալի գործընկերոջ ամբավ։ Ինչպես բազմից ցնցել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի խոսքը այդքան կշիռ ունի, որքան նրա ստորագրությունը։ 44-օրյա հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակը եւ 2023 թվականին ինքնիշխանության լիակատար վերականգնումը երկրի անկախ քաղաքականության եւ ազգային շահերի վրա հիմնված երկրորոշման Արցանիշներն Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություն դարձան ազգային ինքնիշխանության պաշտպանությունը, տարածաշրջանային եւ գլոբալ անվտանգության ապահովումը, միջազգային իրավունքի նորմերի հարգումը, ինչպես նաեւ բազմակողմ եւ բազմավեկտոր համագործակցության խթանումը։ Երկիրը բոլոր պետությունների հետ հարաբերությունները կառուցում փոխադարձ արգանք եւ հավասարության սկզբունքների հիման վրա, հրաժարվելով գործել որևէ այլ պետական թելադրանքով։ Գլոբալ եւ տարածաշրջանային փոփոխվող իրողությունների ֆոնին Ադրբեջանը ելավելի ամրապնդում իր կապերը կենտրոնական Ասիա եւ թուրքական աշխարհի երկրների հետ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի այս Ղրղստան եւ նրա մասնակցությունը Բիշկեկում կայացած ՇԿ պլյուս զվարճապով հանդիպանը եւս մեկ օրինակ ծառայեցին այն կարեւորության, որ Ադրբեջանը վերագրում է բազմակողմ դիվանագիտությանը։ Իր ելույթներում պետության ղեկավարը ընդգծել է Մաքյան Վտանգության խորհրդի բանաձևերի կատարման միասնական մեխանիզմի ստեղծման եւ Մաքյան շրջանակներում բարեփոխումների իրականացման կարեւորությունը։ Ադրբեջանի դիվանագիտական նախաձեռնությունները նույնպես արդյունավետ բնույթ են կրում։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ գործող ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի գործընթացը եւ դրա հետ կապված կարուսների լուծարումը նշանակալի զարգանում է, որը արտացոլում է հետհակամարտային շրջանի նոր իրողությունները։ Թուրքիայի դրազնվարական դաշենքը եւ թուրքական աշխարհում միասնության ամրապնդում առանձնատուկ տեղ են զբաղեցնում մեր երկրի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերությունները զարգանում են մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի հիման վրա։ Միաժամանակ թուրքական պետությունների կազմակերպության աջող հեղնակությունն համագործակցության նորույթը նպաստում են քաղաքական, տնտեսական, տրանսպորտային, էներգետիկ, պաշտպանական եւ այլ ոլորտներում թուրքական ազգերի միջև կապերի ընդլայնմանը։ Տրանսպորտային եւ լոգիստիկ նախագծերը նույնպես վրճորոշ դեր են խաղում Ադրբեջանի միջազգային ասպարեզում աջող դիրքի հարցում, գտնվելով արևելք արևմուտք եւ հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցների խաչմերուկ

խոսքում երկերը վերացում է Եվրոպան և Ասիան կապող կենսական նշանակությունն ուղղող տրանսիկ հանգույցի։ Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղին անդրկասպյան բեռնափոխադրումները և Զանգեզուրի միջանցքի հեռանկարները ելավելի է մեծացնում Ադրբեջանի նշանակությունը տարածաշրջանային և գլոբալ տրանսպորտային հաղորդակցության ոլորտում։ Այս ամենը վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանի անկախ և սկզբունքային արտաքին քաղաքականությունը, որը հիմնված է ազգային շահերի վրա, ծառայում է երկրի միջազգային դիրքերի ամրապնդմանը, նոր գործընկերությունների հաստատմանը և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնմանը։ Անկասկած, արդարության, միջազգային իրավունքի և փոխադարձ վստահության վրա հիմնված այս քաղաքականության հաջողությունները շարունակական կլինեն նաև ապագայում։ Մերձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Թուրքական պետությունների կազմակերպություն միասնություն զարգացում Եվրազանվարական ապագա։ Այսօր թուրքական պետությունների կազմակերպությունը ոչ միայն խոսքի տեր է Եվրասիական տարածքում, այլև կարևոր աշխարհազանվարական և տնտեսական հզոր կենտրոն։ Եթե նախորդ փլրում թուրքական պետությունների կազմակերպությունը ավելի շատ ուշադրություն էր գրավում իր մշակութային հումանիտար համագործակցության ձևաչափով, ապա այսօր կազմակերպությունը դարձել է բազմակողմանի ռազմավարական դաշենք, որը դիտարկվում է համաշխարհային մասշտաբով և ընդգրկում է կենսականորեն կարևոր ոլորտներ, ինչպիսիք են արտաքին քաղաքականությունը, անվտանգությունը, տրանսպորտային լոգիստիկան, էներգետիկան և թվայնացոմը։ Անկասկած Ադրբեջանի գործունեությունը հատուկ կշռի է որոշիչ դեր ունի թուրքական պետությունների կազմակերպության այս գլոբալ աճի դինամիկայում։ Պետության ղեկավարի Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջանը հետապնդում է չափազանց համակարգված վճռական և հեռատես գեծ հանուն թուրքական աշխարհի անսասան միասնության։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի անցկացումը Ղազախստանի հոգևոր մայրաքաղաք համարվող Թուրքեստան քաղաքում ևս մեկ կարևոր էջ բացեց թուրքական աշխարհի ինտեգրման պատմության մեջ։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը, որ գագաթնաժողովի մասնակցում էր իր գլխավորած պատվիրակությամբ, իր ելույթում անդրադարձավ շատ կարևոր աշխարհաքաղաքական պահերի։ Պետության ղեկավար հատկապես ընդգծեց, որ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովների պրակտիկան, որն առաջին անգամ Շուշայում հաստատվել է 2024 թվականին, Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ արդեն դարձել է հրաշալի ավանդույթ։ Այսօր կարելի է լիակատար վստահությամբ ասել, որ թուրքական պետությունների կազմակերպության միջազգային ազդեցությունն ու կշիռը արագորեն աճում են, իսկ նրա դերը համաշխարհային քաղաքական և տնտեսական գործընթացներում ամրապնդվում է։ Այսօր թուրքական աշխարհը փոխկապակցված է ոչ միայն մեր ընդհանուր ցակմամբ, այլև Եվրասիայի ապագա քարտեզ ձևավորող հսկայական ենթակառուցվածքի նախագծերով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս ուղղությամբ ձեռնարկած ռազմավարական քայլերը և ապագայի նպատակները արտահայտել է հետևյալ կերպ. Թվային զարգացման ոլորտում թուրքական պետությունների գործակցությունը հաջողությամբ շարունակվում է։ Եվրոպայի և Ասիայի միջև թվայի մետաքսի ճանապարհ նախագիծը իրականացվում է։ Առաջիկա ամիսներին նախատեսվում է շահգործման հասնել Ադրբեջանի և Ղազախստանի միջև տրանսկասպյան օպտիկամանրաթելայի Մալուխային գետը, որը այս նախագծի անբաժանելի մասն է կազմում։ Տրանսպորտի ոլորտում էր համագործակցությունը թուրքական պետությունների հետ ընդլայնվում է։ Ներկայիս համաշխարհային աշխարհաքաղաքական միջավայրում միջի Միջանցքի կարևորությունը էլ ավելի է մեծանում։ Իրականացվող Զանգեզուրի Միջանցքը կդառնա միջի Միջանցքի հիմնական հատվածներից մեկը։ Միջի Միջանցքի երկայնքով պարզեցվում է մաքսային ցածակարգերը։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում մշակված է Պերմիթ համակարգը, ապահովում էլեկտրոնային թույլտվությունների արագ տրամադրումը։ Թուրքական աշխարհը, որը մեր ընտանիքն է, պետք է դառնա 21-րդ դարի ազդեցիկ աշխարհաքաղաքական ուժի կենտրոններից մեկը։ Ադրբեջանը շարունակելու է ջանքեր գործադրել թուրքական պետությունների կազմակերպության ամրապնդման համար։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքեստանի գագաթնաժողովում հնչած յուրաքանչյուր գաղափար ներկայացված յուրաքանչյուր նախագիծ, ևս մենք անգամ հաստատեց, որ թուրքական պետությունների միջև եղբայրական կապերն արդեն վերածվում են հսկայական ուժի կենտրոնի, որի հետ պետք է հաշվի առնել համաշխարհային ասպարեզում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարության բազմությունը, Ադրբեջանի կողմից կատարված ներդրումները, Զանգեզուրի Միջանցքի նման ռազմավարական նախագծերը և թվային նոր արարությունները աշխարհագրորեն և տնտեսապես մոտեցում են թուրքական աշխարհը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտաբերվել է 23 զանգվածային գերեզման։ Ադրբեջանի տարածքների

Դեմ Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիայի արդյունքում մեր հողերը օկուպացվել են, իսկ այդ տարածքներում ապրող մարդիկ ենթարկվել են ցեղասպանության, անհետացել, գերի են վերցվել և պատանդ են վերցվել։ Հայտնի է, որ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորել է մոտ 4000 ադրբեջանի քաղաքացի, և այսօր Հայաստանը խուսափում է նրանց ճակատագրի մասին որևէ տեղեկատվություն տրամադրելուց։ 44-օրյա հայկական պատերազմի արդյունքում ադրբեջանը Հայաստանի օկուպացիոն ճիրաններից հաստագրեց իր հողերի մեծ մասը, և 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղ ունեցած տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում ապահովեց իր ինքնիշխանությունը և հասավ տարածքային ամբողջականության իր տարածքներում։ Պատերազմի արդյունքում մասնագրված մեր տարածքներում մենք մեծ ու սարսափելի տեսարանների ականատես դարձանք։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ Մամուլում տեղ գտած տեղեկատվության համաձայն անհայտ է առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով անհետ կորած 3890 ադրբեջանցիների, այդ թվում 71 երեխայի, 267 կնոջ, 326 տարեցների, ինչպես նաև ռազմագերիների և պատանների կարգավիճակում հայտնված 872 անձանց հետակա ճակատագերը։ Հայտնի է, որ Հայաստանը խուսափում է որևէ տեղեկատվություն տրամադրել մեր գրեթե 4000 քաղաքացիների ճակատագրի մասին, որոնց ճակատագիրը անհայտ է, թե պատերազմից առաջ, թե հետո Հայաստանը չի ցանկանում քայլ անել այս ուղղությամբ։ Ինչպես գիտեք, նախագահ Իլհամ Ալիևի համապատասխան հանրակայանների համաձայն հաստագրված տարածքներում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորած ադրբեջանի քաղաքացիների հավանական գերեզմանները հայտնաբերելու համար որոնական միջոցառումները դեռևս շարունակվում են։ 2024 թվականի սկզբին Խոջալու քաղաքի կենտրոնում վերականգնողական և վերակառուցման խոշոր աշխատանքների շրջանակներում իրականացված պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է թաղված մարդկային մնացորդների զանգված։ Իհարկե, սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին զանգվածային գերեզմանը չէ, մի քանի զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել այդ տարածքներում։ Նաև պետք է նշել, որ վերջին տարիներին Խոջալուի շրջանի Ֆարուխ գյուղում հայտնաբերված մարդկային մնացորդները ենթադրաբար պատկանում են այն անձանց, որոնք նահատակվել են առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Ֆարուխի բարձունքների և համանուն գյուղի համար մղված մարտերում։ Զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել նաև Ֆիզուլիի շրջանի Աշաղի Սեյդ Ահմեդլի և Աղդամի շրջանի Սարըջալի գյուղերում։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում Շուշայի բանդի տարածքում հայտնաբերվել են մարդկային մնացորդներ, որոնք ենթադրաբար պատկանում են 17 անձի։ Քելբաջար քաղաքում վերակառուցման և վերականգնողական աշխատանքների շրջանակներում իրականացված որոնական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել է ևս 1 զանգվածային գերեզման։ 2022 թվականի հոկտեմբերին ռազմագերիների անհետ կորածների և պատանների հարցերով պետական հանձնաժողովը հրապարակեց տեղեկատվություն Խոջավենդի շրջանի Էդելի գյուղում գտնվող զանգվածային գերեզմանի մասին, որտեղ թաղված են 12 ադրբեջանցիներ, որոնք սպանել են հայերի կողմից առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Պետք է նաև նշել, որ անհետ կորած ադրբեջանցիների վերաբերյալ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան պատշաճ կերպով չգրանցելով կամ հետաքննություն չանցկացնելով, ինչպես նաև նրանց մասին տեղեկատվություն չտրամադրելով, Հայաստանը խախտում է այս փաստաթղթի առնվազն 4 հոդված։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85.

en Radio Trondheim. Դուկլսեսի Կադրբիջենի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Տարածա շրջանային օրակարգի ձևավորման նպաստող պետություն։ Ադրբեջանի քաղաքական պատմության մեջ կան փուլեր, որոնց նշանակությունը պայմանավորված է ոչ միայն անցած տարիների արդյունքներով, այլև ապագայի համար սահմանված նոր նպատակներով։ Ենի Ադրբեջան կուսակցության 8-րդ համագումարում նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթը Ադրբեջանի անցած ուղղարդյունքներին զուգահեռ ուրվագծեց նաև առաջեկա փուլի հիմնական ուղղությունները։ Այս ելույթի առանցքում նախ և առաջ անկախ պետականության հայեցակարգն է։ Սեփական քաղաքական կամքի, ազգային շահերի և կարողությունների վրա հիմնված Ադրբեջանի զարգացումը ներկայացվում է որպես պետական քաղաքականության հիմնարար սկզբունք։ Այս մոտեցումը նաև պահանջում է քաղաքական անկախությունը համալրել տնտեսական ռազմական կարողություններով։ Ադրբեջանը այժմ կանգնած է նոր իրողությունների առջև, երկրի տարածքային ամբողջականությունն ինքնիշխանությունը ամբողջությամբ ապահովված է։ Դրանով հանդերձ իրագործվել է երկար ժամանակ պետական քաղաքականության առանցքային առաջնահերթություններից մեկը հանդիսացող պատմական առաքելություն։ Այժմ հիմնական խնդիրն է պահպանել ձեր բերված արդյունքները և այդ նոր իրողությունը վերածել երկրի հետագա զարգացման ամուր հիմքի։ Այս փուլում անվտանգության հարցը մնում է կարևորագույն խնդիրների շարքում։ Իր ելույթում նախագահը, որպես առաջկա առանցքային խնդիրներից մեկը, նշել է Ադրբեջանի ռազմական ներուժի շարունակական հզորացումը։ Սա ենթադրում է ոչ միայն ռազմական հնարավորությունների ընդլայնում, այլև պետության անվտանգությունը ապահովող ամբողջ համակարգի շարունակական ամրապնդում։ Մեկ այլ կարևոր ոլորտը տնտեսական անկախությունն է։ Ադրբեջանի քաղաքական անկախության ամուր հենասյուներից մեկը տնտեսական ներուժի ընդլայնումն է։ Այս առումով տնտեսության դիվերսիֆիկացիան, նոր արտադրական ոլորտների ստեղծումը, ներդրումների ներգրավումը, նոր արարությունների ներդրումը և մարդկային կապիտալի զարգացումը հաջորդ փուլի հիմնական առաջնահերթությունների շարքում են։ Այնուամենայնիվ տնտեսական հզորությունը միայն թվերով չի չափվում։ Ուժեղ տնտեսությունը նաև ընդլայնում է պետության առջև ծառացած սոցիալական և ռազմավարական նախագծերի իրականացնելու ներուժը։ Այս առումով մարդկանց ապրելակերպի բարելավումը, սոցիալական քաղաքականության կայունությունը և նոր տնտեսական հնարավորությունների ստեղծումը փոխադարձաբար լրացնող ուղղություններ են։ Այս նոր փուլի առանցքային դրվագներից մեկը Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումն է։ Այս տարածքների ազատագրումից հետո առաջնային խնդիրներ են վերականգնել կյանքը տվյալ տարածաշրջանում, ապահովել բնակության վերադարձը հարազատ օջախներ և տարածաշրջանի տնտեսական ներուժը ներառել երկրի ընդհանուր զարգացման գործընթացում։ Մեծ վերադարձը պարզապես վերաբնակեցման գործընթաց չէ, այն վերածվել է նոր բնակավայրերի, ենթակառուցվածքների և տնտեսական հնարավորությունների ստեղծման փուլի։ Այս գործընթացը նաև նոր բովանդակությամբ է հարստացնում Ադրբեջանի դերը տարածաշրջանում։ Տրանսպորտային և լոգիստիկ հնարավորությունների ընդլայնում, ինչպես նաև Արևելք-Արևմուտք և Հյուսիս հարավուղություններով կապվածության զարգացումը ել ավելի է բարձրացնում երկրի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսական հարաբերություններում։ Այս զարգացումներին զուգահեռ ազգային շահերի պաշտպանությունը շարունակում է ունենալ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության հիմնասյունը։ Նոր իրողությունները լրացուցիչ հնարավորություններ են ստեղծում տարածաշրջանային և միջազգային համագործակցության համար։ Ադրբեջանը իրեն դիրքավորում է ոչ միայն պարզապես որպես այս գործընթացների մասնակից, այլև որպես պետություն, որը ակտիվորեն նպաստում է տարածաշրջանային օրակարգի ձևավորմանը։ Այսպիսով 8-րդ համագումարում հնչեցված ուղերձների հիմնադրումից հստակորեն ուրվագծվում են Ադրբեջանի առջև ծառացած նոր փուլի հիմնական ուղությունները՝ անկախության ամրապնդում, ինքնիշխանության, պաշտպանության, անվտանգության հզորացում, տնտեսական անկախության խորացում, Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնման շարունակում, սոցիալական բարեկեցության բարելավում և Ադրբեջանի միջազգային դիրքերի հետագա ամրապնդում։ Այլ կերպ ասած, խոսքը այլևս միայն արդենիս ձեր բերված նվաճումների պահպանման մասին չէ։ Առաջնայուտ խնդիրը այդ արդյունքները ել ավելի մեծ զարգացման հնարավորությունների վերածելն է։ Ադրբեջանի զարգացման նոր փուլը ձևավորում է հենց այս նպատակների շուրջ։